0: Biroq yaqinda 5 yoshlik bir o'g'il bola momisi atgan qaynoq suvda ilashtirilgan tuxum quvvat to'liqlash sho'rpasini ichgandan keyin qursqa og'rish, qusish, qizitmasi, tushmaslikdek ahvollar ko'rilgan. Doktorxona bu o'g'il balani salmonella bakteriyasi bilan yuqumlangan deb diagnoz qo'ygan. Buning bosh jinoyatchisi dal mushu qaynoq suvda ilashtirilgan tuxum edi. Bu yeyish usuliga nima uchun yoshirin xavf yoshirilgan? Kundalik turmushda salmonella bakteriyasi bilan yuqumlanishning qandoq oldini olish kerak? Mutaxassislarning tanishtirishicha salmonella bakteriyasi tabiiy muhitda keng mavjud bo'lgan bakteriyalik yemaklik manbalik kasallik qo'zg'atuvchisi bo'lib, tuxum, go'sht, sut qatorliq yemakliklarning hammasi bo'lg'onishi mumkin ekan. Salmonella bakteriyasi bo'libmi, uy qushlari va hayvonlarning uchay yo'lida eng ko'p uchraydi. U keltirib chiqirdigan yemaklik manbalik kasalliklarning yer sharining har qaysi joylardagi eng asosli kasallik sababi bo'lgan yemaklik go'sht, tuxum, sut va uningdan yasalgan yemakliklardir. Navbatda payqalgan 2600 xildan ortiq salmonella bakteriyasining qon sertobi tipi ichida 1500 xildan ko'proqki insonlarga yuqdi. Salmonella bakteriyasini etizdan tomoq ustiligicha bo'lgan har qaysi halqalarda tekshirib chiqqili bo'ladi. Bo'libmi, yoz, kuz fasllarida va issiq belbog' subtropik belbog' rayonlarida yemakliklardan tekshirib chiqilish nisbati texim yuqori bo'ladi. Davlatimiz kasalliklarning oldini olish tizginlash markazi ilgari e'lon qilgan tekshirish sonliq ma'lumotiga asoslanganda davlatimizda bakteriya keltirib chiqargan yemaklik manbalik kasalliklar ichida salmonella bakteriyasining egallagan nisbati 70%dan oshib ketgan. 5-chi oydan 10-chi oygacha salmonella bakteriyasining musbat ayrilish nisbati bir qadar yuqori bo'lgan maskilgan. Qaynoq suvda ilashtirilgan tuxumni o'z ichiga olgan nurg'un kishilar yoqtiradigan yumshoq, pishmagan ta'mdagi chala pishgan yemakliklarning hammasida bu xil yemaklik manbalik kasal bilan yuqumlanish xavfi mavjud bo'lishi mumkin. Buning sababi tuxum tarkibidagi salmonella bakteriyasi unumli yo'qotilmaganligida. Salmonella bakteriyasini uzil-kesil yo'qotish har bir joyning temperaturining hamisha temperaturasining 70 Selsiy gradusdan yuqori bo'lishini 5 minut davomlashtirishni talab qiladi. Shunga to'liq pishgan tuxumni yeyish tavsiya qilinadi. Yaqinda qaynoq suvda ilashtirilgan tuxumdan boshqa yana o'g'il bola yo'l bo'yidagi yoymidan tilamisu setib olgandan keyin qursqa og'rish. Ayol bir kecha turib qolgan tuzlangan yemakliklarni yeb bir kunda 3000 ml ich surish. Qatarliq salmonella bakteriyasi bilan yuqumlangan kasallik misollari bor. Mutaxassislarning tanishtirishicha salmonella bakteriyasi oqsilni parchalamaydi ekan. Shunga yemaklik bilan yuqumlangandan keyin sirtqi ko'rinishida boshqacha o'zgarish bo'lmagachqa kishilarning salmonella bakteriyasi bilan yuqumlanish xavfini zo'r darajada oshirib yetadi ekan. Insonlar salmonella bakteriyasi bilan umumiyuzlik oson yuqumlanadi ekan. Asosligi qursqa og'rish, ich sirish, ko'ngli elishish, qusish qatorliq oshqozon uchay yallug'i alomatlari ko'riladi ekan. Yoshirin mazgili 12 soatdan 36 soatgacha. Kasallik jarayoni 2 kundan 7 kungacha bo'ladi ekan. Ko'p sondagi kasallar o'zligidan saqiyib ketadi ekan. Lekin bu vaqtlar va o'smirlar, bolalar, yaşanganlar ve immunitet küçü töven kişiler topuğu nisbeten etkanda, eğer ucum kılış karakteri bir kadar güçlük bakteriya tipi bilen yuqumlansa, yukarı kızıtma bakteriyelik kan kesili katarlık kesellik alametleri görüldükken, eğer bulganda hayatına hayıp yetedikken. Kündülük tamak etişler yanında salmonella bakteriyasını yuqtuş anchi murakkab emas. Bu xil bakteriya ısıqı çıdamsız bulup 100 Selsiy gradusluk yukarı temperaturda kızdırılsa derhal ölüdü. Mutaxassislarının eskertişçe tuxum türdeki yemekliklerini toluq pişirgandan keyin istemal kılış. Bulup mu salmonella bakteriyası bilen yuqumlanış xavfi yukarı kişiler tuxum pişirganda tuxum suyuqligining tutunlay qiyitishiga, tuxum seriqi iqining yerim suyuq holatda bo'lmasligiga kafolatlik qilish kerak ekan. Suvda pishirilgan tuxumni suv qaynagandan keyin davomliq 7-8 minut qaynatishni o'ylashga bo'ladi. Orda pishirilgan tuxum uyutmasini o'tirhal o'tdan yuqori o't kuchi bilan 10 minut qizitib, yemaklik markazining temperaturasining 77 gradusdan yuqori bo'lishiga kafolatlik qilish kerak. Mutaxassislar mundaq dedi. Yemaklik bexatarligining 5 prinsipi: pokizlikni saqlash, xom bilan pishqinini ayirish, to'liq pishirish, bexatar temperaturada saqlash, bexatar xom material ishlatishdan iborat. Bularning hammasi yemaklik bexatarligiga kafolatlik qilishning ochiqchi. Tamoq etishda ishlatiladigan yemaklik materiallari, jumladan yemaklik saqlashda ishlatiladigan qochqucha, tig'liq asbob, ambal qatorliklarning pokizligiga diqqat qilish kerak. Oilada xom yemakliklarni, masalan, uy qushlari, chorva go'shti, suv mahsulotlari, tuxumni bir taraf qilganda eng yaxshisi maxsus qochqucha, tig'liq asbob, ambal bo'lishi, xom va pishiq yemakliklarning o'zaro tegishib qolishdan saqlanish, uzil-kesil qizdirish, pishirish, qaynatib pishirish. Bu xil mikroorganizmlik yemaklik manbalik kasalliklarni kontrol qilishdagi eng muhim tadbir. Mutaxassislar mundaq eskertdi. Pishiq yemakliklarni uy temperaturasida saqlash eng yaxshisi 2 soatdan eshib ketmaslik. Yemaklik yoki oson chiriydigan yemakliklarni vaqtida to'nglatqiga solish kerak. To'nglatqidan eshib qolgan yemakliklarni olganda uzil-kesil qizdirish. To'nglatqida yemaklik saqlaganda xom bilan pishqinini ayirishga diqqat qilish kerak. To'nglatilgan yemakliklarni uy temperaturasida uzoq vaqt eritmaslik. Ehtiyojga qarab kichik o'ralmalarga bo'lib to'nglatqida saqlash kerak.
1: Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшәйтіш капсули. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ишчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, Құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшәйтіш капсули. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, Гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш, бәдені күшәйтіш капсули. Бей түрдекі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шәкли, капсул. Ішчедекі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап, бәдені күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі Әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар ва амылдарларының ішілтішігі мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалык бөрек куатлаш бәдәнне күчәйтүш капсулы. Б төрдәге OTC дора. Тәркибе ипомедиум оты, сылык юпырмаклык азган, серик йөйгәй, бурҗын урыгы ясалмысы, гуҗи ясалмысы. Кошымча материал юк. Шәкле капсул. Ичидәге дора коңгыр яки бегырәң талкан. Тәмисал чүчмәл. Асаслык роли бөрекне куатлап бәдәнне күчәйтүдү. Бәл пүтелеп агрыш, баш кыйыш, кулак коңгылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
2: Бу программаны Шинжан радио телевизия станциясы белән Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты берлешеп башкарган. Фәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагынлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын элеш сагынлыкны илгере сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагынлыкты зур байлык программасында Автоном райлык сәхия сагынлык комитеты белән берлектә сагынлыкны илгере сүрүш, фәнне умумлаштырыш дәресханәсе, фәнне умумлаштыру сәйипсе тәсис кылынды. Илм фән билемнәрне умумлаштырып, илм фән рухыны әвҗ алдырып, илми идея тарыктып, илми усул тәҗәббүс кылайлы.
3: Oddi sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio tinglovchilar, bu sahifamizda sirtda harakat qilib bo'lgandan keyin havo tengshiguchlik uyga qaytganda sovuq havoning tegishining qanday oldini olish kerak degan mazmun taqdimlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilikka tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati pishg'irim issiqda havo tengshiguchlik uyga qaytgandan keyin oldi bilan shamol chiqish ig'izining ostida turmay lungini ilmon suvi chilab yerim quritgandan keyin futqollarni tez suratda shapaloqlab barmoqlardan murgicha put barmoqlardan yotisig'icha 20 qitimdan shapaloqlash kerak. Hozir temperatura yuqori bo'lg'achqa nurg'un kishi tarlab Ava tengshiguchlik uyga kirganda tartoshikchilarning hammasi echilgan bo'lg'achqa sovuq havo tegib darhol putqollari tortishib qolgandek his qiladi. Hatto kashta bal g'ollar telib og'rishqa boshlaydi. Bu tosh mejazi sovuq, ish mejazi issiq bo'lish bo'lib, sirt issiq bo'lg'achqa badandagi issiqlik tarqalishga ulgurmaylar, sovuq havo tartoshikchilarni to'sib oladi. Илман су белән футболларга шапалаклаганда тәртөшикчиләрне аста-аста киңәйтеп, бәдәндәге иссыклык ва нәмлекне иттереп чыгырып әйтәдү. Шуның белән бергә илман су яна терне үткүнч характерлык температурасын төвәлләтеп, җитди тормозлаш шәкелдәге суык үтүп келиштен саклайды. Күнкеп мәшгулаты даска 35 градус атрафында илман су куып, кул белән тусса, суыкмы эмас қызықмы әмәс болыш керек. Лүнгіні өл қылғандын кейін су тамчылымығыча сықып, білек вә юқыры білекні тез сүрәтті шапалақлаш. Беғіштін мүрігіча, әр бір тәрәпні жігірмі қиттім. Тері сәл пәл қызырып кәткіча шапалақлаш керек. Андын йоты білән пақал чәкні олмаштырып, оқшашла ошықтың тізінің юқырсығыча шапалақлаймыз. Күткіл жәрянға 2-3 минутла вақыт кетеді. Ішіліп болғандың кейін бәдініңізіні сүрттіп, құрғақ кейім алмаштырып, андын ава тәңшігішіне асыңыз рахәтілініп қаласыз. Бүгін қары тәргі чүміп, соуды сарыге яке өйге кіргенде ава тәңшігішінің алдыда тұрып шамалдымай, алды білән 3 минут вақыт сәріп қылып, футқолларыны шапалақлан. Сіз салқындашқа алдырап, т تیجب قلغان نچ 10 سیکنت بلکم بر کچه سرقراب آغرشنی کل ترب چکرش ممکن. ایلمان سو بلن بدنی اصرش بدنگی بولغان ان چون هرمت.